اینجا دهلی است. درود و سلام بر شنوندگان عزیز. برنامه صبحگاه امام در ساعت 9:30 دقیقه هند برابر به ساعت 7:30 دقیقه تهران الى ساعت 11 هند برابر به ساعت 9 تهران پخش می شود. اینک بخش فارسی برنامه‌نویسی آکاشوانی برنامه صبحگاه خود را روی موج کوتاه در ردیف 15130 کیلوهرتز پخش می کند. برنامه صبح امروز ما عبارت است از یک آهنگ هندی، آخرین خبرهای جهان، ترانه فارسی، تفسیر روز، گفتار، برنامه اسپورتلایت، برنامه گلهای رنگارنگ، اخبار جهان، خلاصه اخبار. دوستان گرامی، اینک برنامه خود را با یک آهنگ جالب هندی الکتریک گیتار آغاز می‌نماییم.

سازی هندی را شنیدید و حال رادیو دلی تو شما را به آخرین خبرهای این دو جهان جل می نماید. گوینده اخبار نمودین قریشی. اول خلاصه اخبار. دهلی نو انتخابات محلی را در کشمیر متصرفه پاکستان به عنوان یک فریب کامل تلقی نموده است. هند از حمله ای بر یک کشتی هند به نام فیض نور الهی در بحر احمر نگویش نموده است. همه 13 نفر هندیان سوار کشتی نجات یافتند. سومین اجلاسی گروه عملی فرهنگی بریکس امروز در شهر هندی بوپال شروع می شود. وزیر تجارت امریکا اسکات بوشپ می گوید که شانسی برای بستن قرارداد بر سر تنگه هرمز امروز و یا فردا وجود دارد. و در بازی بیدمنتون جفت هندی کریشنا پرشاد و کریشنا رویی وارد دومین دوره مسابقه میدان در کره شده است. و اینک مشروع اخبار. هند انتخابات محلی را در کشمیر متصرفه پاکستان به عنوان یک فریب کامل تلقی نموده و گفته است که این نوع انتخابات جال نمی تواند حقایق را پوشیده بسازد. طی خطاب نمودن به خبرنگاران دیروز در دیلی نو سخنگوی وزارت خارجه هند رندیر جیسوال اشاره نمود که حقیقت امر این است که اعتراضات مردم و هلاکت های بدون تشخیص از طرف نیروهای پاکستان ادامه دارد. وی اضافه نمود که پاکستان باید مسئول شناخته شود و جهان باید گفتارهای جال و فریب پاکستان را به سر حقوق بشر ببیند. طی پاسخ به یک سوال راجع به دعوتنامه‌ای برای کنفرانس سران بریکس که در ماه آینده سپتامبر در دهلی نو برگزار می شود، آقای جیسوال گفت که دعوتنامه رسمی برای بازدید به هند بین نخست وزیر بنگلادش طارق رحمان در ماه فوریه سال جاری به مناسبت اعراض حکومت اون کشور عرضه گردیده بود. وزارت خارجه قطر میگوید که کوشش های دیپلماتیک برای کنفرانس مذکور به مناسبت به تنازع فعلی میان امریکا و ایران ادامه دارد. در این حال که میانجیگران در نایه برای تشکیل نمودن مذاکرات میان دو طرف فعال هستند. وزارت مذکور گفت که قطر از کوشش های فعالانه عمان حمایت میکند و خوشبین هست که قرارداد میان ایران و امریکا در ظرف چند روز آینده بسته خواهد شد. وزارت مذکور تصدیق نموده که هیچ مذاکرات مستقیم میان واشنگتن و تهران به عمل نمی آید. هند از حمله اخیر بر یک کشتی هندی به نام فیض نور الهی نگویش نموده که دور از ساحل یمن دیروز در بحر احمر غرقاب شد. طی بیانیه‌ای وزارت خارجه هند گفت که همه 13 نفر اتباعی هندی نجات یافتند. هند گفته که سفارت هند در ریاض به دقت وضع را مشاهده می کند و با مامورین یمن برای تحفظ و امنیت

سرنشینان نکشتی در تماس می باشد. وزارت هند از مامورین یمن برای حمایتشان تشکر نموده است. وزارت گفت که واقعات روز افزون بر حمله بر کشتی های تجارتی در ناحیه خیلی پریشان کن می باشند. وزارت خارجه هند گفته که هدف گیری کشتی های

ad Radio Daily Mishnah Meal. وزیر خزانه امریکا اسکات بشن گفته است که قرارداد با ایران برای باز کردن تنگه هرمز می‌تواند امروز و یا فردا بسته شود. وقتی ازش سوال شد که آیا به ایران اجازه داده خواهد شد که فیش را بر کشتی ها که از تنگه هرمز عبور کند قبول کند، وزیر خزانه امریکا گفت که آزادی کشتیرانی باید نگه داشته شود. به اضافه نمود که قیمت ها پایین خواهد آمد. وقتی صدها کشتی که در ناحیه خلیج گیر شده اند قادر خواهند شد دوباره از اون ناحیه بیرون آیند. وی به خاطر آورد که تاثیر بنبست مذکور خارج از صحنه انرژی است و شامل کودها، محصولات نفت، پالایش شده و گازهای صنعتی می باشند. وزیر خارجه امریکا مارکو روبیو گفته است که در حالی که امریکا مسئله غیر اتومی سازی ایران را به عنوان یک تصویه حقیقی می بیند، ولی بازگشایی تنگه هرمز یک مسئله فوری است. قطر هم تصدیق نموده که کوشش های میانجیگری میان امریکا و ایران ادامه دارد و اینکه زبان قرارداد اعتمادی میان دو کشور مبادله می شود، زیرا میانجیگران ناحیه‌ای سعی می کنند جنگ میان دو کشور خاتمه یابد. در این حال مذاکرات میان ایران و عمان بر سر تنگه هرمز وارد یک مرحله تازه شده است. تلویزیون دولتی ایران دیروز گزارش نموده که مذاکرات جاری میان ایران و عمان نشان می دهد که تهران متوسل به وسایل دیپلماتیک می شود. مامور مسکون مزیدن گفت که تفاهم با عمان بر سر تنگه هرمز قابل رسائی می باشد اگر امریکا مداخلت خود را خاتمه بدهد. طبق رادیو دولتی ایران مامور مذکور گفت که مذاکرات بر سر یک راهروی تازه به عمل می آید تا راه مناسب برای عبور و مرور کشتی ها یافته شود. این اظهارات اخیر در میان اوضاع تغییر یافته صورتی در ناحیه خاورمیانه مطرح شده است. هند به عنوان رئیس سازمان بریکس سال 2026 میلادی سومین کنفرانس گروه عالی فرهنگی بریکس را در شهر هندی بھوپال از امروز تا فردا برگزار می نماید. وزارت فرهنگ هند گفت که در اجلاسی مذکور نمایندگان از کشورهای یهود بریکس شامل خواهند شد تا همکاری فرهنگی را اضافه نمایند و نیز توافق نظری بر سر نواحی کلیدی قبل از اجلاس وزیران فرهنگ بریکس به دست آید. بحث و مباحثات دوران اجلاسیه در بسر سناریه مهم به عمل خواهد آمد که شامل اقتصاد و اختراعات، فرهنگ، صنایع اختراعاتی، حقوق شاب و هوش مصنوعی و تحفظ ارث فرهنگی و مبادله املاک فرهنگی و محیط می باشند. وزارت مذکور گفت که اجلاس مذکور نشانگر تعهد هند به تقویت مشارکت فرهنگی و ایجاد رشد جامع و پایدار به وسیله فرهنگ تحت ریاست سازمان بریکس خواهد بود. 13 جلسه وزیران آموزش و پرورش سازمان بریکس و 3 کنفرانس مامورین ارشد بریکس که از امروز تا هفتم ماه جاری بود در ایالت اوریسای هند برگزار خواهد شد. وزارت امور آموزش و پرورش هند گفت که این جلسه ها وزیران آموزش و پرورش و مامورین ارشد و نمایندگان از کشورهای عضو بریکس را با هم یکجا خواهد کرد. دوران اجلاسی آنها به سر موضوعات همکاری از جمله دنبال نمودن نواحی اجیتی مانند تقویه نمودن برنامه نگهداری آموزش و پرورش کودکان و توسعه و گسترش نمودن همکاری میان کشورهای عضو توجه خود را مبذول خواهد داشت. وزیر آموزش و پرورش هند پرهلاد جوشی در 13 کنفرانس وزیران شرکت خواهد نمود.

0: وزیر امور خارجه ازبکستان بختیار سیتوف به تازی گور نماینده ویژه رئیس جمهور ایالات متحده برای امور آسیا مرکزی در دیلی نو ملاقات نمود. در بیڈمنٹن جبت ہندی کرشنا باشاد گارگا و پروسیور کرشنا مورتی رائے جبت تائیلینڈی چیمپول و وارنگ لانگ پن را با نتیجه 21 در برابر 16 و 21 در برابر 17 شکست داده تا دومین دوره یه جبت ها یه میدان در مسابقه یه جام جهانی کوریا یه مستر را برسد. پایان اخبار از دهلی. دوستان گرامی، اخبار جهان را شنیدید.
1: این سرویس سخن پراکنی برون مرزی فارسی آکاشوانی است و شما برنامه اول سرویس جهانی فارسی آکاشوانی را می شنوید که روی موج کوتاه در ردیف 15,030 کیلوهرتز اخبار روی آپ ای‌آی‌آر و شبکه دیش مجانی دیدی دستیاب است.

0: اوتان گرامین و ترانه بود با صدای سوسان به نام دختر چوپان.
1: شنوندگان عزیز، اینک توجه فرمایید به تفسیر روز تحت عنوان توسعه همکاری هند و ازبکستان در مراقبت بهداشتی، کشاورزی، فناوری‌های دیجیتال و تولید پیشرفته. متن بخش سخن پراکنی خارجی آکاشوانی گوینده محمد ولی الله ولی. وزیر صنعت و بازرگانی دولت هند پیوش گوئل در تاریخ 30 اوت 2026 میلادی از شرکت‌های هندی و ازبکستانی دعوت نموده تا آنها در سرمایه گذاری، تولید و نوآوری مشترک مشارکت نمایند و در این حال خواستار تلاش‌های هماهنگ برای دو برابر ساختن تجارت دو جانبه ای مابین این دو کشور در طول 3 سال آینده گردیده. وزیر نامبرده طی خطاب مجمع تجاری هند و ازبکستان در دهلی نو اظهار داشت که مشارکت استراتژیک بین هر دو کشور که بر اساس اعتماد، احترام متقابل و چشم انداز مشترک برای رفاه بنا شده است، فرصت های فوق العاده ای را برای توسعه تجارت، سرمایه گذاری و همکاری اقتصادی فراهم می کند. آقای گوئل ضمن خوش آمدگویی به هیئت ازبکستانی اظهار داشت که هند و ازبکستان نه تنها با تاریخ مشترک غنی و پیوند محکم فرهنگی، بلکه با پتانسیل عظیم تجاری که تا حد زیادی دست نخورده باقی مانده است به هم پیوند خورده اند. وی اظهار داشت که اگرچه تجارت دو جانبه هر دو کشور تقریباً از 1.5 میلیارد دلار عبور کرده است، اما این تنها بخش کوچکی از آنچه دو اقتصاد می توانند با هم به دست آورند را نشان می دهد. آقای گوئل گفت که هند نه تنها یک بازار بزرگ و روبه رشد، بلکه یک شریک قابل اعتماد، نیروی کار ماهر و جوان و صحنه‌ای را برای رشد مبتنی بر نوآوری را برای ازبکستان فراهم می کند. او با اشاره نمودن به پیمان سرمایه گذاری دو جانبه که اخیراً بین هند و ازبکستان به امضا رسیده، اظهار داشت که این توافق نامه اعتماد سرمایه گذاران را افزایش داده و کسب و کارهای هر دو کشور را به سرمایه گذاری در اقتصاد همدیگر و ایجاد مشارکت های طویل مدتی تشویق می کند. آقای گوئل چند بخش قوی را شناسایی نموده که دامنه قابل توجه برای همکاری دو جانبه فراهم می کند و ای گفت که ازبکستان فرصت های قابل توجه برای سرمایه گذاری هند در بخش معدنیات فراهم می آورد و ای همچنین بر پتانسیل همکاری در زمینه نساجی تاکید وارد آورده و به قدرت ازبکستان در تولید پنبه و رهبری هند در صنعت نساجی با فرصت هایی برای گسترش مشترک در تولید پوشاک، طراحی و بازارهای جهانی اشاره کرد. وزیر نامبرده گفت که هند در بخش های داروسازی و مراقبت بهداشتی که به عنوان داروخانه جهان شناخته می شود، می تواند از طریق داروهای کم هزینه‌ای، تجهیزات پزشکی، تشخیص، معالجه از راه دور، آموزش و پیراپزشکان و خدمات درمانی با کیفیت از نوسازی مراقبت بهداشتی ازبکستان پشتیبانی کند. او همچنین پیشنهاد احیای همکاری سیستم های سنتی پزشکی مانند آیوروید، یوگا و یونانی را داده که پیوندهای تاریخی با منطقه ازبکستان دارند. آقای گوئل در مورد کشاورزی و فرآوری مواد غذایی ابراز نموده که همکاری در زمینه فرآوری مواد غذایی، بسته‌بندی، زنجیره‌های سرد و فناوری کشاورزی می‌تواند به ایجاد زنجیره‌های ارزش جهانی کمک کند که به نفع کشاورزان هر دو کشور می‌باشد و در این حال از طریق نقاط قوه مکمل به بازارهای بین‌المللی نیز خدمت رسانی می کند. وزیر موصوف همچنین بر آمادگی هند برای همکاری با ازبکستان در حوزه فناوری اطلاعات و اقتصاد دیجیتال تاکید وارد آورد و گفت که هند از همکاری با ازبکستان در توسعه زیرساخت‌های عمومی دیجیتالی و تقویت همکاری در حوزه‌های مانند فینتک، کشاورزی و پزشکی استقبال می‌کند و همچنین

0: این خط نشان ساخت که خطاعت مهندسی، تولید پیشرفته، خطاعت خودرو و اتومبیل نیز زمینه های امیدوار کنندهی برای همکاری های آینده ارائه می دهند. وزیر نامبرده خاطر نشان ساخت که نخست وزیر مودی و رئیس جمهور ازبکستان آقای شوکت میرزایف با نزدیک تر کردن مردم هر دو کشور و فراهمی یک جهت سیاسی روشن برای مشارکت پویای جدید به روابط دو جانبه بخشیدند. و یقیناً گفت که پتانسیل کامل این رابطه تنها زمانی محقق می شود که مشاغل دو طرف تأملات را تحکیم نمایند، روابط اقتصادی را گسترش بدهند و سرمایه گذاری ها را افزایش بدهند و فرصت های شغل و کار بیشتری را ایجاد کنند. آقای گوئل با تاکید بر این که تجارت باید محور روابط دو جانبه باشد، از کسب و کارها خواست تا از فرصت ایجاد مشارکت های تجاری پایدار استفاده کنند. او خواستار حذف نمودن موانع تجاری، ترویج به رسمی شناختن متقابل استانداردها، تاییدیه ها، فرایندهای آزمایش و صدور گواهینامه، ادغام سیستم های گمرکی از طریق دیجیتالی شدن بیشتری و ایجاد مسیرهای تجاری کارآمدتر برای تسهیل تجارت گردیده. او گفت که هر دو دولت در حال تلاش برای ایجاد یک مشارکت اقتصادی ساختار یافته تر، زمانبندی شده تر و نتیجه محوری هستند. او گفت که نهادهای نظارتی و مقامات تعیین کننده استاندارد نیز باید همکاری خود را برای تسهیل کسب و کار در هر دو طرف تقویت کنند. وزیر نامبرده طی خطاب رهبران صنعت اظهار داشت که این لحظه شماست، با هم سرمایه گذاری کنید، با هم تولید کنید و با هم نوآوری نمایید، مشارکت ها را ایجاد نمایید که ماندگار باشند و به شرکت های هر دو طرف مقیاس انعطاف پذیری و رفاه برای اقتصاد و مردم ازبکستان و هند بدهند. وزیر ماسو با استقبال نمودن از هیئت بازدید کننده و تاکید مجدد بر تعهد هند برای توسعه و تحکیم مشارکت اقتصادی هند و ازبکستان از طریق تجارت، سرمایه گذاری و همکاری تجاری قوی تر سخنان خود را به پایان رساند.
1: دوستان گرامی، تفسیر روت را شنیدید. اینجا دلیست و اینک گفتار را توجه نمایید. تحت عنوان علل و علایم بیماری پارکینسون، نویسنده و گوینده محمود عالم ملک.
2: گفتار علل، علایم و درمان بیماری پارکینسون، نویسنده و گوینده این گفتار محمود عالم ملک. در اثری که علم پزشکی مردارا جا به جا می کند، بیماری پارکینسون همچنان یکی از چالش برانگیز ترین اختلالات برای بیماران و پزشکان باقی مانده است. در دورانی که پیشرفت های پزشکی پیوسته افق های جدیدی را می گشاید، بیماری پارکینسون همچنین یکی از پیچیده ترین و دشوار ترین بیماری ها به شمار می روند. این بیماری که اغلب به اشتباه تنها به عنوان اختلالی همراه با لرزش شناخت می شود، در واقع یک بیماری عصبی پیش رونده و چند بادی که حرکت، سلامت دوران روان و کیفیت کلی زندگی را تحت تاثیر قرار می دهد. بیماری کے آرام و بی صدا آغاز می شود. بیماری پارکینسون به طور ناگهانی ظاهر نمی شود، بلکه به تدریج گاهی نامحسوس پیش رفت می نماید. لرزش خفیف دست، سفتی جزی در حرکت یا کاهش قدرت صدا، این نشانه های ظریف اغلب به عنوان علائم پیری یا خستگی نادیده گرفته می شوند. اما همچنین نشانه های می توانند آغاز یک بیماری عصبی طولانی مدت باشند. در اصل پارکینسون ناشی از تخریب سلول های عصبی در بخشی از مغز که مسئول کنترل حرکت است. این سلول ها ماده شیمیایی به نام دوپامین تولید می کنند که برای هماهنگی و نرمی حرکات عضلاتی ضروری است. با کاهش سطح دوپامین، مغز در تنظیم صحیح حرکات دچار مشکل می شود. فراتر از لرزش تاثیر گسترده تر اگرچه لرزش شناخته شده ترین علامت پارکنسونس

اما این بیماری بسیار فراتر از عالمی رود. بیماران معمولاً دچار کندی حرکت، سستی عضلات و اختلال در تعادل می شوند کے انجام کارهای روزمرہ را دشوار می سازد. در کنارے ان علائم میں قابل مشاہدے نشانے ہائی غیر حرکتی نیز وجود دارن کے تاثیر عمیقی دارن. افسردگی، اضطراب، اختلالات خواب و کاہش تمام شناختی می توانن ہمراہ با ان بیماری باشن. در برخی موارد از دست دادن حس پویائی سالها پیش از تشخیص به عنوان یک نشانه هشدار دهنده اولیه ظاهر می شود. برخلاف بسیاری از بیماری ها پارکنسون با یک آزمایش متخصص قابل تشخیص نیست. تشخیصیان عمدتاً بر پایه مشاهده بارینی برای سوابق بیمار و معاینه عصبی انجام می شود. همچنین موضوع تشخیص زود هنگام را دشوار می سازد، زیرا علائم آن می توانند با سایر بیماری ها هم پوشانی داشته باشند. باوجود دهه ها تحقیق هنوز درمان قطعی برای بیماری پارکنسون وجود ندارند. با این حال روش های درمانی پیشرفت قابل توجهی داشته هند و به بیماران کمک می کنند علائم خود را به خوبی مدیریت کنند. داروهایی مانند لوو دوپا با افزایش سطح دوپامین به بهبود حرکت و کاهش سستی کمک می کنند. در مراحل پیش رفته روش هایی مانند تحریک عمقی مغز دی برین استیمولیشن می توانند با تنظیم فعالیت های غیر طبیعی مغز تسکین بیشتری فراهم می کنند. در کنار درمان داروی تغییرات سبک زندگی نیز بسیار مهم است. ورزش منظم، فیزیوتراپی و گفتار درمانی نقش کلیدی در حفظ استقلال و کاهش صورت پیشرفت بیماری دارند. یکی از دشوارترین جنبه های پارکنسون غیر قابل پیش بینی بودن آن است. صورت پیشرفت بیماری در افراد مختلف متفاوت است. برخی افراد سالها زندگی نسبتا پایداری دارند، در حالی که برخی دیگر کاهش سریع تری را تجربه می کنند. این عدم قطعیت فشار روانی زیادی نہ تنہا بر بیماران بلکہ بر خانواده ها و مراقبان آنها وارد می کنند. بنابراین داشتن یک سسٹم حمایتی قوی برای عبور از این مسیر ضروری است. جامعه علمی همچنان در حال جستجوی راه حل های نوید است. از این جین درمانی گرفته تا تحقیقات سرور های بنیادی با این امید که به تمام روند پیشرفت بیماری را کند یا حتی متوقف کرد. اگرچه درمان قطعی هنوز در دسترس نیست، اما پیشرفت های مداوم در درمان و مراقبت نتایج بهتری برای بیماران به همراه داشته است. با افزایش سن جمعیت جهان انتظار می رود تعداد مبتلا یان به پارکنسون افزایش یابد. افزایش آگاهی عمومی، تشخیص زود هنگام و مداخله به موقع پزشکی می تواند تاثیر چشمگیری در مدیریت این بیماری داشته باشد. بیماری پارکنسون ممکن است پیش روانده باشد، اما با حمایت و درمان مناسب افراد مبتلا می توانند همچنان زندگی معنادار و با کرامت داشته باشد. بیماری پارکنسون یک اختلال عصبی پیش روانده است که به دلیل از بین رفتن نیورون های تولید کننده دوپامین در مغز بر حرکت تاثیر می گذارد. این باعث علائمی مانند لرزش، سفتی، کندی حرکت، برادی، نیزی و مشکلات تعادل می شود. اگرچه درمانی قطعی برای این بیماری وجود ندارد، اما داروهایی مانند لووا دوپا و سایر روشهای درمانی می توانند علائم را مدیریت کنند. علت دقیق این بیماری ناشناخته است، اما شامل مرگ نیورون های تولید کننده دوپامین می شود. عواملی شامل جهش های زینیتیکی 5% موارد عوامل محیطی قرار گرفتن در معرض آفات کشا سوموم و پیری می باشد. یک فرد مبتلا به بیماری پارکنسون می تواند یک زندگی کاملا فعال و طولانی داشته باشد که اغلب به عنوان تقریبا طبیعی توصیف می شود. اگرچه این بیماری پیش رونده و لاعلاج است،

0: اطلاعتان برسانیم که شما می توانید هر دو برنامه سرویس برون‌مرزی فارسی آکاشوانی را روی آب ایایار، شبکه مجانی دیدی و یوتیوب هم بشنوید. از شما خواستاریم که لطفاً ما را از نظریات و پیشنهاداتتان درباره برنامه های ما همراه با نام و آدرس خود از طریق این شماره واسه و یا این نشانی ایمیل آگاه بسازید. شماره واسه به ما از این قرار است: 0 9 1 8 0 7 6 5 9 8 6 7 0. نشانی ایمیل ما را یادداشت فرمایید: airworldservice@gmail.com. ما منتظر پاسخ شما خواهیم بود.
1: اینجا دلی است. دوستان گرامی، اکنون برنامه گل‌های رنگارنگ آغاز می‌شود.

این ترانه بود با صدای مکیش از فیلم مرگ آدا و این ترانه دیگر را توجه کنید با صدای کشور از فیلم انداز. زندگی ایک سفر سوانا، یعنی زندگی یک سفر دل پسند می باشد، باید همیشه خوشحال بباشیم.

وی نک در آخر برنامه ترانه دیگر از فیلم پاکیزا بحث دایلتا تو جمعه میگوید دلبر ای دلبر دلبر من عشق و ولغمندی خود را نیز بر من ادامه بدهید من منتظر عشق تو هستم.

دوستان گرامی، برنامه گل‌های رنگارنگ به اینجا به پایان می‌رسد. اینجا دیدید و اینک ترجمه اید به اخبار جهان. وزارت خارجه قطر می‌گوید که کوشش‌های دیپلماتیک برای

انقلاب شه حل مناسب به تنازع فعلی میان امریکا و ایران ادامه دارد. در این حال که میانجیگران در ناحیه برای تشکیل نمودن مذاکرات میان دو طرف فعال هستند. وزارت مذکور گفت که قطر از کوشش های فعالانه عمان حمایت میکند و خوشبین هست که قرارداد میان ایران و امریکا در ظرف چند روز بسته خواهد شد. وزارت مذکور تصدیق نموده که هیچ مذاکرات مستقیم فعلا میان واشنگتن و تهران به عمل نمی آید. هند از حمله بر یک کشتی هندی به نام فیض نور الهی نکوهش نموده که دور از ساحل یمن دیروز طی حمله ای در بحر احمر غرقاب شده بود. طی بیانیه ای وزارت خارجه هند گفت که همه 13 نفر اتباعی هندی نجات یافتند. هند گفته که سفارت هند در ریاض به دقت وضع را مشاهده می کند و با مامورین یمن برای تحفظ و امنیت سرنشینان کشتی در تماس می باشد. وزارت هند از مامورین یمن برای حمایتشان تشکر نموده است. وزارت گفت که واقعات روزانه بر کشتی های تجارتی در ناحیه خیلی پریشان کن می باشند. وزارت خارجه هند گفته که هدف و هدفگیری کشتی های تجارتی در ناحیه باید خاتمه یابد و تجارت آزادانه به وسیله ابراه بین المللی در ناحیه به مطابق قوانین بین المللی به زودی استقرار یابد. وزیر خزانه امریکا اسکات بیسنت گفته است که قرارداد با ایران برای باز کردن تنگه هرمز می تواند امروز یا فردا بسته شود. وقتی ازش سوال شد که آیا به ایران اجازه داده خود که فیش را بر کشتی ها که از تنگه هرمز عبور می کند قبول کند، وزیر خزانه امریکا گفت که آزادی کشتی رانی باید نگه داشته شود. و اضافه نمود که قیمت های اجناس پایین خواهد آمد وقتی صدها کشتی که در ناحیه گیر شده اند قادر می شوند از اون ناحیه بیرون بیایند. و به خاطر آورد که تاثیر بنبست خارج از صحنه انرژی و شامل کودها محصولات نفت پالایش نفت پالایش شده و گازهای صنعتی می باشد. وزیر خارجه امریکا مارکو روبیو گفته است که در حالی که امریکا مسئله غیر اتمی سازی ایران را به عنوان یک تصویه حقیقی می داند، بری بازگشایی تنگه هرمز یک مسئله فوری است. قطر هم گفته و تصدیق نموده که کوشش های میانجیگری میان امریکا و ایران ادامه دارد و اینکه زبان قرارداد احتمالی بین دو کشور مبادله می شود، زیرا میانجیگران ناحیه‌ای سعی می کنند جنگ میان دو کشور خاتمه یابد. در این حال مذاکرات میان ایران و عمان بر سر تنگه هرمز وارد یک مرحله تازه شده است. تلویزیون دولتی ایران دیروز گزارش نموده که مذاکرات جاری میان ایران و عمان نشان می‌دهد که تهران متوسل به وسایل دیپلماتیک می‌شود. مأمور مذکور مزیداً گفت که تفاهم با عمان به اثر تنگه هرمز قابل رسائی می‌باشد اگر امریکا مداخلت خود را در ناحیه خاتمه بدهد. طبق رادیوی دولتی ایران مأمور مذکور گفت که مذاکرات به سر یک راهروی تازه به عمل می آید تا راه مناسب برای عبور و مرور کشتی ها یافته شود. این اظهارات اخیر در میان اوضاع تغییر یافته صورتی در ناحیه خاورمیانه مطرح شده است.

هند به عنوان رئیس سازمان برکس سال 2026 میلادی سومین کنفرانس گروه عملی فرهنگی برکس را در شهر هندی بھوپال از امروز تا ششم ماه جاری اود برگزار می نماید. وزارت فرهنگ هند گفت که در اجلاسی مذکور نمایندگان از کشورهای عضو برکس شامل خواهند شد تا همکاری فرهنگی را اضافه نمایند و نیز توافق نظری بسر نمایی کلیدی قبل از اجلاسی وزیران فرهنگ برکس به دست آید. بحث و مباحثات در دوران اجلاسی دو روزه ای بسر سه ناحیه مهم به عمل خواهد آمد که شامل اقتصاد اختراعاتی، فرهنگ، صنایع اختراعاتی، حقوق چاپ و هوش مصنوعی و تحفظ ارث فرهنگی و مبادله املاک فرهنگی و محیط می باشند. وزارت مذکور گفت که این اجلاسیه نشانگر تعهد هند به تقویت مشارکت فرهنگی و ایجاد رشد جامع و پایدار به وسیله فرهنگ تحت ریاست سازمان برکس خواهد بود. سیزدهمین جلسه وزیران آموزش و پرورش سازمان برکس و سومین کنفرانس مامورین ارشد برکس که از امروز تا هفتم ماه جاری اود در ایالت هندی اوریسا برگزار خواهد شد. وزارت آموزش و پرورش هند گفت که این جلسه ها وزیران آموزش و پرورش و مامورین ارشد و نمایندگان از کشورهای عضو برکس را با هم یکجا خواهد کرد. دوران اجلاسیه اونا به سر موضوعات مختلف بررسی خواهند کرد. پایان اخبار جهان. اینجا دیلیس و اینک توجه فرمایید به اهم اخبار. دیلی نو انتخابات محلی را در کشمیر متطرفه پاکستان به عنوان یک فریب کامل تلقی نموده است. هند از حمله ای بر یک کشتی هند به نام فیض نور الهی در بحر احمر نکوش نموده است. همه 13 نفر هندیان سوار کشتی نجات یافتند. سومین اجلاسی گروه عملی فرهنگی برکس امروز در شهر هندی بھوپال شروع می شود. وزیر تجارت امریکا اسکات بیسنت می گوید که شانسی برای بستن قرارداد به سر تنگه هرمز امروز یا فردا بسته خواهد شد. و در بازی بدمنتون جفت هندی کرشنا پرساد و کرشنا مورتی در وارد دومین دوره مسابقه میدان در کره شدند. اینجا دیلی است. شنوندگان عزیز، به همین جا برنامه صبح ما به پایان میرسد. ما به برنامه شامگاهی در ساعت 9:30 دقیقه هند برابر با ساعت 7:30 دقیقه تهران در خدمتتون خواهیم بود. تا اون وقت از همه شما اجازه می طلبیم. خدا نگهدار شما.

اول از همه خلاصه ی اهم خبرها. نارندر مودی نخست وزیر هند میگوید زندگی مردم در جموع و کشمیر و لداخ پس از لغو ماده 370 تغییر کرده است. بانک مرکزی هند RBI رشد تولید ناخالص داخلی را در سال مالی جاری 6.7% پیش بینی می کند و می گوید رشد اقتصادی همچنان توسط تقاضای انعطاف پذیر پشتیبانی می شود. کشتی با پرچم هند پس از حمله در دریای سرخ غرق شد. هر 13 ملوان هندی نجات یافتند. هند حمله به کشتی تجاری را محکوم کرده است. پاکستان پس از انتقادها از سرکوب اعتراضات در

کشمیر تحت اشغال پاکستان محدودیت هایی را برای رسانه های خارجی اعمال کرده است. و اما از جهان ورزش، در مسابقات بدمینتون 3 بازیکن بدمینتون هندی وارد دور دوم مسابقات انفرادی زنان مسابقات آزاد کره در آسان شده اند. و اینک مشروع اخبار، گوینده و مترجم شمس شیروانی. نریندر مودی نخست وزیر هند امروز گفت که زندگی مردم جموں و کشمیر و لداخ از زمان لغو ماده 370 و 35 آ در 7 سال پیش شاهد تحولات گسترده‌ای بوده است. نخست وزیر مودی در یک پست در رسانه‌های اجتماعی تاکید ورزید که زیر ساخت‌ها گسترش یافته و فرصت‌های در زمینه‌های مانند آموزش، مراقبت‌های بهداشتی، کارآفرینی و ورزش در هر دو سرزمین تحت قلمروی مرکزی افزایش یافته. او گفت که زنان، جوامع حاشیه نشین یا کسانی که دهها از حقوق اساسی خود محروم بودند، با اجرای کامل قانون اساسی توانمند شدند. نخست وزیر تاکید ورزید که این روز با توجه به اینکه کشور امسال 125 سالگرد تولد دکتر سیاما پرساد مکرجی را جشن میگیرد، اهمیت بیشتری پیدا می کند. وی گفت که تعهد مادام العمر او به وحدت ملی همچنان الهام بخش نسل ها خواهد ماند. هند سال پیش از لغو ماده 370 جموں و کشمیر همچنین شاهد پیشرفت چشمگیری در زیرساختها، ارتباط، حکومتداری، گسترش گردشگری، سرمایه گذاری و امنیت بوده است. قلمرو اتحادیه مذکور هند از طریق زیرساختهای بهتر، ارتباطات، خدمات عمومی و رشد اقتصادی، بهبود حکومتداری و کیفیت زندگی دستخوش تحول سریع شده است. دیوان عالی کشور هند اعلام کرده است که مقامات باید در واکنش به معترضان جوان دانشجو خیشتنداری از خود نشان دهند. دیوان عالی کشور اعلام کرد که هر گونه واکنش خشونت آمیز برای جلوگیری از خشونت تنها آزار را وخیمتر می سازد. هیئتی به ریاست قاضی سوریا کانت، رئیس دیوان عالی هند، این اظهارات را هنگام استماع دادخواستی مبنی بر اقدام علیه حزب مردمی سوسک موسوم به CJP یا کاکروچ جنتا پارتی مطرح کرد. این دادخواست خواهان اقدام علیه این حزب به دلیل مسئولیت ادعایش در خشونت‌های اخیر در جریان اعتراضات به رهبری CJP در دهلی و سایر نقاط کشور، از جمله ادعاها مربوط به پرتاب سنگ می باشد. رئیس دیوان عالی کشور گفت که قدرتمندترین رویکرد گوش دادن به حرفهای معترضان و درک دلیل تحریک آنها می باشد. اینجا و دهلی است. بانک مرکزی هند، ریزرو بینک آف ایندیا یا RBI، رشد تولید ناخالص داخلی را در سال جاری مالی به 6.7% پیشبینی کرده و تصمیم گرفته نرخ بازخرید را بدون تغییر در 5.25% با موضعی خونسا نگه دارد. سانجی ملهوترا، رئیس بانک مرکزی هند، گفته است که رشد اقتصادی کشور همچنان توسط تقاضای انعطاف پذیر پشتیبانی می شود و این کشور همچنان سریع ترین اقتصاد بزرگ در حال رشد جهان است. ملهوترا با اعلام تصمیم کمیته سیاست پولی امروز گفت که RBI تصمیم گرفته نرخ بازخرید را بدون تغییر در 5.25% نگه دارد و موضع خونسای خود را حفظ کند. نرخ بازخرید نرخ بهره‌ای است که بانک

بانک مرکزی با آن به بانک‌های تجاری پول کوتاه مدتی در برابر اوراق بهادار دولتی وام می‌دهد. وی گفت RBI پیشبینی تورم CPI را از تخمین قبلی 5.1% برای سال مالی 2027 به 5% کاهش داده است. رئیس بانک مرکزی گفت که افزایش اخیر تورم تا حد زیادی به جای فشارهای تقاضای گسترده ناشی از قیمت مواد غذایی و سوخت بوده است. در جبهه خارجی بانک مرکزی هند اعلام کرد که جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی همچنان قوی بوده است، در حالی که سرمایه گذاری در سبد سرمایه گذاری خارجی در ماهای اخیر شاهد تغییر روند می باشد. ویکرم مصری معاون وزیر امور خارجه هند در یک سفر رسمی یک روزه با هدف تقویت مشارکت دیرینه بین هند و سریلانکا وارد کولومبو شد. او در فرودگاه مورد استقبال کمیسیار عالی هند ساتوش جا و مقامات ارشد وزارت امور خارجه سریلانکا قرار گرفت. در طول این سفر مصری قرار است با رئیس جمهور انورا کمارا دسایاوانکا، نخست وزیر هیرینی اماراسوریا و وزیر امور خارجه ویجیتا هیرات و سایر رهبران دیدار کند. کمیسیون عالی هند اعلام کرده که این سفر بر اساس تبادلات منظم در سطح بالا انجام می شود و انتظار می رود که آن ضمن حفظ شتاب در ابتکارات کلیدی بین دو کشور روابط دو جانبه را تقویت بخشد. یک کشتی تجاری با پرچم هند به نام فیض نور اولیا پس از حمله دیروز در سواحل یمن در دریای سرخ غرق شد. تمام 14 دریانورد از جمله 13 تبعه هندی که در این کشتی بودند به سلامت نجات یافتند. طبق گزارش ها این نفتکش با پرچم هند حامل نفت از عربستان سعودی بود. سرباننده سونوال وزیر بنادر کشتیرانی و آبراهای هند گفت که این کشتی در نزدیکی آبهای یمن مورد اصابت یک موشک تکی قرار گرفت و باعث واژگونی و غرق شدن آن گردید. سونوال گفت هند این حمله بیدلیلی به این کشتی بادبانی مکانیزه بیدفاعی را به شدت محکوم می کند. وی گفت ایمنی مردم ما اولویت اصلی ماست. وزارت امور خارجه در بیانیه‌ای حمله به کشتی با پرچم هند را محکوم کرد و گفت که ادامه حملات به کشتی‌های تجاری در منطقه عمیقاً نگران کننده می باشد. دکتر اس جی شانکار وزیر امور خارجه هند گفته است که چند جانبگرایی اصلاح شده که منعکس کننده آرمانهای کشورهای جنوب جهان باشد نیاز زمانی است، زیرا نظم جهانی در حال تغییر می باشد. دکتر جی شانکار با نمایندگان دائم سازمان ملل متحد از 17 کشور که در یک سفر مطالعاتی در هند و سر می‌برند دیدار و گفتگو کردند. وزیر امور خارجه در یک پست رسانه‌های اجتماعی گفت که بحث‌ها به فناوری، ایمنی دریایی، حفظ صلح، مشارکت توسعه‌ای و واکنش به بلایا پرداخته است. پاکستان با وضع قوانین جدیدی که روزنامه نگاران خارجی را ملزم می کند که قبل از گزارش از اکثر نقاط کشور مجوز قبلی دولت را داشته باشند، کنترل خود بر رسانه های خارجی تشدید کرده است. پاکستان به دلیل نحو برخورد با اعتراضات و سرکوب در جموں و کشمیر تحت اشغال پاکستان تحت نظارت بین المللی قرار گرفته است. محلی که گروه های حقوق بشر و سازمان های آزادی مطبوعات

0: گی از پاکستان را خارج از دسترس گزارش های مستقل خارجی قرار می دهد، مگر اینکه روزنامه نگاران ابتداءً گواهی عدم اعتراض را از بخش تبلیغات خارجی وزارت اطلاعات و بخش آن دریافت کنند. تا کنون خبرنگاران خارجی می توانستند به صورت موردی درخواست مجوز کنند. چارچوب جدید این کنترل ها را رسمی می کند و نظارت دولت را بر تقریبا هر جنبه ای از عملیات رسانه های خارجی گسترش می دهد. طبق قوانین جدید روزنامه نگاران خارجی فقط می توانند در اسلام آباد، لاهور و کراچی آزادانه فعالیت کنند. هر گونه مأموریت گزارشگری در جاهای دیگر از جمله تهیه گزارش های خبری، مستند، ویدیو یا محتوای رسانه های اجتماعی نیاز به مجوز قبلی از دولت دارد. و اما از جهان بازی ها، سه بازیکن بدمینتون هندی به نام ایشارانی باروا، تنوی شرما و شریانشی ولیشتی به دور دوم مسابقات بدمینتون انفرادی زنان کوریای ماسترز در آسان راه یافتند. ایشارانی لی سوهی از کره جنوبی را شکست داد، تنوی از چی وان از چین را شکست داد و شریانسی در دور 32 یو پو پای از چین تاپئی را مغلوب کرد. تیم دو نفره سونالی سینگ و ریتیکا تھاکر زنان و شروتی میشرا و ایشان بھٹاناگر دو نفره مخلوط به دور دوم راه یافتند. اداره هواشناسی هند امروز به دلیل بارندگی بسیار شدید در آسام و میگالیا هشدار قرمز صادر کرده است. اداره هواشناسی هند همچنین به دلیل بارندگی بسیار شدید در آروناچل پردیش، بیهار، کونکان، گوا، مادیا، مهاراشترا، اودیشا، بنگال غربی، سکیم، اوتراپرادیش و اتراکاند هشدار نارنجی صادر کرده است. در همین حال انتظار می رود دهلی، هریانا، چاندیگر، پنجاب، هیماچل پرادیش، جامو و کشمیر و لداخ در دو روز آینده شاهد بارندگی شدید باشند. پایان اخبار. اینجا دهلی است.
1: این سرویس سخن پراکنی برون مرزی فارسی آکاشوانی است و شما برنامه شامگاهی سرویس جهانی آکاشوانی را می شنوید که روی موج کوتاه در ردیف 9620 اخبار روی آپ ای آی آر و شبکه دیش مجانی دیدی دستیاب است.
0: و این هم شنوندگان گرامی، ترانه فارسی داریم برای شما، بیایید با هم از آن لذت ببریم.

داری بس که تو آزردی مرا هرگز نمی بخشم تو را بس که تو آزردی مرا هرگز نمی بخشم تو

0: هرگز نمی بخشم.
1: و انا شنوندگان گرامی، این هم خدمت شما برنامه را ادامه می دهیم، البته این بار با پخش تفسیر روز.
2: شنوندگان عزیز، اینک توجه فرمایید به تفسیر روز تحت عنوان توسعه همکاری هند و ازبکستان در مراقبت بهداشتی، کشاورزی، فناوری‌های دیجیتال و تولید پیشرفته. متن بخش سخن پراکنی خارجی آکاشوانی، گوینده محمد ولی الله ولی. وزیر صنعت و بازرگانی دولت هند پیوش گوئل در تاریخ 30 اوت 2026 میلادی از شرکت‌های هندی و ازبکستانی دعوت نموده تا آنها در سرمایه گذاری، تولید و نوآوری مشترک مشارکت نمایند و در این حال خواستار تلاش‌های هماهنگ برای دو برابر ساختن تجارت دو جانبه ای ما بین این دو کشور در طول 3 سال آینده گردیده. وزیر نامبرده طی خطاب مجمع تجاری هند و ازبکستان در دهلی نو اظهار داشت که مشارکت استراتژیک بین

هر دو کشور که بر اساس اعتماد احترام متقابل و چشم انداز مشترک برای رفاه بنا شده است، فرصت های فوق‌العاده ای را برای توسعه تجارت، سرمایه گذاری و همکاری اقتصادی فراهم می کند. آقای گوئل ضمن خوش آمدگویی به هیئت ازبکستانی اظهار داشت که هند و ازبکستان نه تنها با تاریخ مشترک غنی و پیوند محکم فرهنگی، بلکه با پتانسیل عظیم تجاری که تا حد زیادی دست نخورده باقی مانده است به هم پیوند خورده اند. وی اظهار داشت که اگرچه تجارت دو جانبه هر دو کشور تقریباً از 1.5 میلیارد دلار عبور کرده است، اما این تنها بخش کوچکی از آنچه دو اقتصاد می توانند با هم به دست آورند را نشان می دهد. آقای گوئل گفت که هند نه تنها یک بازار بزرگ و روبه رشد، بلکه یک شریک قابل اعتماد، نیروی کار ماهر و جوان و صحنه‌ای را برای رشد مبتنی بر نوآوری را برای ازبکستان فراهم می کند. او با اشاره نمودن به پیمان سرمایه گذاری دو جانبه که اخیراً بین هند و ازبکستان به امضا رسیده، اظهار داشت که این توافق نامه اعتماد سرمایه گذاران را افزایش داده و کسب و کارهای هر دو کشور را به سرمایه گذاری در اقتصاد همدیگر و ایجاد مشارکت های طویل مدتی تشویق می کند. آقای گوئل چند بخش قوی را شناسایی نموده که دامنه قابل توجه برای همکاری دو جانبه فراهم می کند. وی گفت که ازبکستان فرصت‌های قابل توجه برای سرمایه گذاری هند در بخش معدنیات فراهم می آورد. وی همچنین بر پتانسیل همکاری در زمینه نساجی تاکید وارد آورده و به قدرت ازبکستان در تولید پنبه و رهبری هند در صنعت نساجی با فرصت‌هایی برای گسترش مشترک در تولید پوشاک، طراحی و بازارهای جهانی اشاره کرد. وزیر نامبرده گفت که هند در بخش های داروسازی و مراقبت بهداشتی که به عنوان داروخانه جهان شناخته می شود، می تواند از طریق داروهای کم هزینه‌ای، تجهیزات پزشکی، تشخیص، معالجه از راه دور، آموزش و پیراپزشکان و خدمات درمانی با کیفیت از نوسازی مراقبت بهداشتی ازبکستان پشتیبانی کند. او همچنین پیشنهاد احیای همکاری سیستم های سنتی پزشکی مانند آیوروید، یوگا و یونانی را داده که پیوندهای تاریخی با منطقه ازبکستان دارند. آقای گوئل در مورد کشاورزی و فرآوری مواد غذایی ابراز نموده که همکاری در زمینه فرآوری مواد غذایی، بسته‌بندی، زنجیره‌های سرد و فناوری کشاورزی می تواند به ایجاد زنجیره‌های ارزش جهانی کمک کند که به نفع کشاورزان هر دو کشور می باشد و در این حال از طریق نقاط قوه مکمل به بازارهای بین المللی نیز خدمت رسانی می کند. وزیر موصوف همچنین بر آمادگی هند برای همکاری با ازبکستان در حوزه فناوری اطلاعات و اقتصاد دیجیتال تاکید وارد آورد. وی گفت که هند از همکاری با ازبکستان در توسعه زیرساخت‌های عمومی دیجیتالی و تقویت همکاری در حوزه‌های مانند فینتک، کشاورزی و پزشکی استقبال می‌کند. وی همچنین خاطر نشان ساخت که قطعات مهندسی، تولید پیشرفته، قطعات خودرو و اتومبیل نیز زمینه‌های امیدوار کننده‌ای برای همکاری‌های آینده ارائه می‌دهند. وزیر نامبرده خاطر نشان ساخت که نخست وزیر مودی و رئیس جمهور ازبکستان آقای شوکت میرزایف با نزدیک تر کردن مردم هر دو کشور و فراهمی یک جهت سیاسی روشن برای مشارکت، پویایی جدید به روابط دو جانبه بخشیدند. و یقیناً گفت که پتانسیل کامل این رابطه تنها زمانی محقق می شود که مشاغل دو طرف تأملات را تحکیم نمایند، روابط اقتصادی را گسترش بدهند و سرمایه گذاری ها را افزایش بدهند و فرصت های شغل و کار بیشتری را ایجاد کنند. آقای گوئل با تاکید بر این که تجارت باید محور روابط دو جانبه باشد، از کسب و کارها خواست تا از فرصت ایجاد مشارکت های تجاری پایدار استفاده کنند. او خواستار حذف نمودن موانع تجاری، ترویج به رسمی شناختن متقابل استانداردها، تاییدیه‌ها، فرآیندهای آزمایش و صدور گواهینامه، ادغام سیستم‌های گمرکی از طریق دیجیتالی شدن بیشتری و ایجاد مسیرهای تجاری کارآمد

0: تر برای تسهیل تجارت گردیده. او گفت که هر دو دولت در حال تلاش برای ایجاد یک مشارکت اقتصادی ساختار یافته تر، زمانبندی شده تر و نتیجه محوری هستند. او گفت که نهادهای نظارتی و مقامات تعیین کننده استاندارد نیز باید همکاری خود را برای تسهیل کسب و کارها در هر دو طرف تقویت کنند. وزیر نامبرده طی خطاب رهبران صنعت اظهار داشت که این لحظه شماست، با هم سرمایه گذاری کنید، با هم تولید کنید و با هم نوآوری نمایید، مشارکت ها را ایجاد نمایید که ماندگار باشند و به شرکت های هر دو طرف مقیاس انعطاف پذیری و رفاه برای اقتصاد و مردم ازبکستان و هند بدهند. وزیر مصوب با استقبال نمودن از هیئت بازدید کننده و تاکید مجدد بر تعهد هند برای توسعه و تحکیم مشارکت اقتصادی هند و ازبکستان از طریق تجارت، سرمایه گذاری و همکاری تجاری قوی تر سخنان خود را به پایان رساند.
1: اینجا و دهلی است. اینم شنوندگان گرامی، بعد از تفسیر روز گفتاری را خدمت شما پخش میکنیم تحت عنوان امراض پارکینسن، علل آن و مدیریت آن که همکار ما آقای محمود عالم ملک برای شما پخش میکنند.
2: گفتار علل، علائم و درمان بیماری پارکینسون. نویسنده و گوینده این گفتار محمود عالم ملک. در اثری که علم پزشکی مردارا جا به جا می کند، بیماری پارکینسون همچنان یکی از چالش برانگیزترین اختلالات برای بیماران و پزشکان باقی مانده است. در دورانی که پیشرفت های پزشکی پیوسته افق های جدیدی را می گشاید، بیماری پارکینسون همچنین یکی از پیچیده ترین و دشوار ترین بیماری ها به شمار می رود. این بیماری که اغلب به اشتباه تنها به عنوان اختلالی همراه با لرزش شناخت می شود، در واقع یک بیماری عصبی پیشرونده و چند بادی که حرکت، سلامت دوران روان و کیفیت کلی زندگی را تحت تاثیر قرار می دهد. بیماری کے آرام و بی صدا آغاز می شود. بیماری پارکینسون به طور ناگهانی ظاهر نمی شود، بلکه به تدریج گاهی نامحسوس پیشرفت می نماید. لرزش خفیف دست، سفتی جزی در حرکت یا کاهش قدرت صدا، این نشانه های ظریف اغلب به عنوان علائم پیری یا خستگی نادیده گرفته می شوند. اما همچنین نشانه های می توانند آغاز یک بیماری عصبی طولانی مدت باشند. در اصل پارکینسون ناشی از تخریب سلول های عصبی در بخشی از مغز است که مسئول کنترل حرکت است. این سلول ها ماده شیمیایی به نام دوپامین تولید می کنند که برای هماهنگی و نرمی حرکات عضلاتی ضروری است. با کاهش سطح دوپامین، مغز در تنظیم صحیح حرکات دچار مشکل می شود. فراتر از لرزش، تاثیر گسترده تر، اگرچه لرزش شناخت شده ترین علامت پارکینسون است، اما این بیماری بسیار فراتر از آن می رود. بیماران معمولا دچار کندی حرکت، سستی عضلات و اختلال در تعادل می شوند که انجام کارهای روزمره را دشوار می سازد. در کنار این علائم قابل مشاهده، نشانه های غیر حرکتی نیز وجود دارند که تاثیر عمیقی دارند. افسردگی، اضطراب، اختلالات خواب و کاهش توان شناختی می توانند همراه با این بیماری باشند. در برخی موارد از دست دادن حس پویایی سالها پیش از تشخیص به عنوان یک نشانه هشدار دهنده اولیه ظاهر می شود. برخلاف بسیاری از بیماری ها، پارکینسون با یک آزمایش متخصص قابل تشخیص نیست. تشخیصیان عمدتاً بر پایه مشاهده بارینی برای سوابق بیمار و معاینه عصبی انجام می شود. همچنین موضوع تشخیص زود هنگام را دشوار می سازد، زیرا علائم

Elbette belirte nazze fanni in elamiyeyi ki murattab در برنامه پخش می شود از پخش آن معذور می باشیم. بیایید برنامه را ادامه بدهیم. برنامه گلهای رنگا رنگ.

0: شنوندگان گرامی، این بود غزلی که از فیلم آخری خط برای شما به صدای محمد رفیع قبل از برنامه گلهای رنگارنگ پخش کردیم. و قبل از اینکه برنامه گلهای رنگارنگ را خدمت شما آغاز کنیم، این هم اعلامیه‌ای که برای شما ناقص مانده بود.
1: شنوندگان عزیز، باید به اطلاعتان برسانیم که شما می توانید هر دو برنامه سرویس برون‌مرزی فارسی آکاشوانی را روی آب AIR، شبکه مجانی دیدی و یوتیوب هم بشنوید. از شما خواستاریم که لطفاً ما را از نظریات و پیشنهاداتتان درباره برنامه های ما همراه با نام و آدرس خود از طریق این شماره واتساپ و یا این نشانی ایمیل آگاه بسازید. شماره واتساپ ما از این قرار است: 0091807569870. نشانی ایمیل ما را یادداشت فرمایید: AIR World Service پارسی.

0: ma@gmail.com. ما منتظر پاسخ شما خواهیم بود.
1: و البته شنوندگان گرامی، بالاخره می پردازیم به برنامه گلهای رنگارنگ که حتما منتظر آن هستید. البته قبل از همه از شما پوزش بطلبم به علت نقض فنی که برنامه یک کم اشتباه شده، با عرض معذرت.

دوستان عزیز، این هم ترانه دیگری از فیلم لیلا مجنو. البته قبل از آن ترانه بود از فیلم لیلا به صدای لتا منگیشکر، و این هم به صدای لتا منگیشکر است.

شما پخش کنیم. با نظر به این که به آخرین قسمت برنامه شامگاهی رسیدیم، از شما تقاضا داریم لطفاً به اخبار جهان توجه بفرمایید. در اوکراین پس از حمله موشکی و پهپادی گسترده شبانه توسط روسیه بر کیف و منطقه اطراف آن 17 نفر جان باختند و 44 نفر زخمی شدند. ولادیمیر لزنسکی رئیس جمهور اوکراین گفته است که روسیه 24 موشک بالاستیک، 4 موشک زیرکون یا اونکیس و 115 پهپاد شلیک کرده است. زلنسکی گفت که این حملات انبارهای غیر نظامی، زیر ساختها و یک ایستگاه راه آهن، از جمله یک شرکت آبجوسازی، انبارهای مصالحه ساختمانی و تأسیسات لوجستیکی را که هیچ ارتباطی با جنگ ندارد هدف قرار داده است. این حمله بخشی از یک سری حملات موشکی گسترده روسیه در تابستان امسال می باشد. اوکراین گفته است که محدودیت عرضه موشکهای رهگیری پاتریوت دفاع در برابر این چنین حملات بزرگی را دشوار می سازد. زلنسکی گفت که برای شرکای اوکراین بسیار مهم می باشد که درک کنند که تاخیری در تأمین آنها یا عدم تمایل به تحویل سیستم های ضد بالاستیک مستقیما به چنین تلفات و ویرانی های وحشتناکی می انجامد. دولت ژاپن امروز اعلام کرده است که کشور باید با روش‌های جدید جنگ مانند استفاده از هوش مصنوعی و پهپادهایی که در اوکراین و خاورمیانه مستقر شده اند سازگار شود و صنعت دفاعی خود را تقویت بخشد. ژاپن در سالهای اخیر توانایی و هزینه های نظامی خود را تقویت داده است و استقرار موشک های کروز دوربرد را به عنوان عاملی بازدارنده در برابر فعالیت های نظامی چین آغاز کرده است. در سند دفاعی 598 صفحه‌ای که توسط کابینه تصویب شد، بار دیگر تاکید شده که چین بزرگترین چالش استراتژیک ژاپن می باشد. ژاپن از حضور فزاینده و تعداد کشتی‌های جنگی چینی در اقیانوس آرام نگران می باشد. انجمن صدای بلوچ موسوم به بی وی ای پیش از 63 امین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد گزارشی را به این شورا ارائه کرده و مدعی وخامت وضعیت حقوق بشر در استان بلوچستان پاکستان شده است. این گزارش 17 صفحه‌ای ادعا می کند که این درگیری ماهیت سیاسی دارد و ادعا می کند که دهها به حاشیه رسانده شدند. استثمار اقتصادی و نقض حقوق بشر ناآرامی ها را در منطقه دامن زده است. این گزارش ادعایی مبنی بر ناپدید شدنی های اجباری، قتل های فرا قضایی، محدودیت آزادی های مدنی و سرکوبی مخالفان را برجسته ساخته است. این گزارش همچنین به ادعاهایی مبنی بر پدیده کشتار و تخلیه اشاره می کند و نگرانی های کمیسیون حقوق بشر پاکستان را در مورد وضعیت حقوق بشر در این استان ذکر می کند. بی وی آ از جامعه بین المللی و سازمان ملل متحد خواسته است تا تخلفات ادعایی را بررسی کند، هیئت های حقیقت یاب اعزام کند و گفتگو بین پاکستان و نمایندگان بلوچ را تسهیل دهد. پس از گزارش های مبنی بر مشاهده یک شی پرنده در نزدیکی فرودگاه و کشف شی دیگری در نزدیکی باند فرودگاه، عملیات فرودگاه لایزینگ آلمان شبانه مختل شد. پلیس اعلام کرد که چندین پرواز از جمله یک هواپیمای مسافربری پس از مشاهده این شی درست قبل از نیمه شب به فرودگاه های دیگر هدایت شدند. یک ربات ضد انفجار برای بررسی شی پیدا شده در نزدیکی باند جنوبی فرودگاه مستقر شده است.

شنوندگان گرامی، متاسفانه به علت کمی وقت از بخش کامل این ترانه معذوریم. انشاءالله که در برنامه های بعدی بتوانیم ترانه‌ای

و این هم شنوندگان گرامی در آخر خلاصه اهم اخبار را خدمت شما تکرار میکنیم. ناریندر مودی نخست وزیر هند میگوید زندگی مردم در جموع و کشمیر و لداخ پس از لغو ماده 370 تغییر کرده است. بانک مرکزی هند رشد تولید ناخالص داخلی را در سال مالی جاری 6.7% پیش بینی می کند و می گوید رشد اقتصادی همچنان توسط تقاضای انعطاف پذیر پشتیبانی می شود. کشتی با پرچم هند پس از حمله دریایی سرخ غرق شد. هر 13 ملوان هندی نجات یافتند. هند حمله به کشتی تجاری را محکوم کرده است. پاکستان پس از انتقادها از سرکوب اعتراضات در کشمیر تحت اشغال پاکستان محدودیت‌هایی را برای رسانه‌های خارجی اعمال کرده است. در مسابقات بدمینتون 3 بازیکن بدمینتون هندی وارد دور دوم مسابقات انفرادی زنان مسابقات آزاد کره در آسان شده اند. پایان اخبار. شنوندگان گرامی، برنامه شامگاهی سخن پراکنی برون مرزی فارسی همینجا به پایان میرسد. ضمن یادآوری از اینکه نخستین برنامه ما در ساعت 7:30 صبح به وقت ایران خدمتتان پخش خواهد شد، تا مدت این جانب شمشیروانی را اجازه بدهید. شاد و خرم باشید، در امان خداوند متعال باشید. خدا حافظ، شب بخیر شما.